0: Nghĩa nói lần rệt. Mày ổn cái tao lên nè. Mà ai vô? Mà ai vô?
1: Ồ. Ý cậu?
0: Ờ, tita, mày ổn ạ lâu. Nã sẽ rệt.
1: Ủa, đã sẽ rệt đi nhỉ?
0: Hả? Asa man diay?
1: Manong magito pamang kaniya? Di ba buwag naman mo?
0: Ha?
1: Matun sa kung anak nagbuwag na mo.
0: Unsay nagbuwag dito? Wa man.
1: Ay basta kay mo na yang giingon namo. Gani na siya gipaila din hinamo nga bag-o niyang uyab.
0: Unsa tita? Pwede ba ko mahibaw asa si Aaron? Please.
1: Sige. Bisan og di ko ganahan nimo pahibaw ulti ka. Aron na asad kay kalinaw.